0: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.
1: Nismo zabranjeni.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Plus Radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa neka tako bude i ovoga četvrtka, nemamo ništa protiv. Pretnja predsjednika Trumpa carinom od 50% na širok spektar kanadske robe neće stupiti na snagu kako je ranije najavljeno, čime će biti pošteđen uvoz vredan približno 20 milijardi dolara. Pauzirao sam carine od 50% protiv Kanade koje je trebalo da stupe na snagu sutra na period od 3 dana na osnovu činjenice da Kanada i SAD pod uslovom da se dokumenti finalizuju imaju dogovor, napisao je Trump, naravno na svojoj društvenoj mreži True Social. Odlaganje od 3 dana nam dolazi nakon višednevnih sastanaka. Kanadski premijer Carney i Trump razgovarali su u ponedjeljak i utorak dok su pregovori nastavljeni. Carney je razgovor sa Trumpovom administracijom opisao kao veoma delikatne i intenzivne. Šta će se sve događati u naredna 24 sata? Pratimo, naravno, tu su najnovije vesti portali i aplikacija Chicago dešavanja. Američki univerziteti i koleđi mogli bi tokom naredne školske godine da prime čak 112.000 manje inostranih studenata, što bi američkoj ekonomiji mogla da donese gubitak od približno 3,4 milijarde dolara i oko 40.000 radnih mesta, pokazuju najnovija istraživanja. Prema projekcijama, ukupan broj stranih studenata mogao bi ove jeseni da padne za 9,5% i time bi bio prekinut višegodišnji oporavak nakon pandemije COVID-a. Manje prijava već stiže na univerzitete, vizna pravila stvaraju dodatnu neizvesnost. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A kada smo kod Chicaga i dešavanja, Ivana Pilja i Rajko bit će u etno restoranu Zora u Chicagu ove subote 22. avgusta od 22 sata. Sjajna svirka, fenomenalna atmosfera, veliki pozdrav za naše prijatelje muzičare i naravno za sve u restoranu Zora. Dobro jutro!
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Ana Kokić, Kosti Forza.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.